Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Երկայքի ստանդարտները, կողմնակալ հարաբերությունները, հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող ադրբիջանին շեղել իր ուղուց. Ադրբիջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը. Մշակույթային ժառանգություն, Լաչին։

Գերբությունները իրենց հատուկ գործնեության համար։ Նմանդիր խորոշմանը քվեարկել լավորը համապատասխանում է Հայաստանում ռևանշիստների կողմից հնչեցված խռովար արպնդումների նշանակում է աջակցել մարդկության դեմ հանցագործություններին, ռազմական հանցագործություններին, ահա Բեկշուտյանը, իշխանության բռնի զավթվանը և մեր ժողովրդի դեմ այդ ուժերի և հայ անջատողականների կողմից կատարված այլ ծանր հանցագործություններին։ Պաշտոնական Բաքուն նստակորեն հայտարարում է, որ ներքին գործընթացներին արտաքին ազդեցության գործիքների, ապա տեղեկատվական արշավ և լոբիստական գործնեության միջոցով միջամտելու փորձերը անընդունելի են։ Այս մոտեցման ֆոնին, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական մակարդակներում ձեռնարկված քայլերը հանդես են գալիս որպես Ադրբեջանի ազգային շահերի պաշտպանության ուղղված ռազմավարական գծի անբաժանելի մաս։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգարս Ռինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանցիկ հանգույց ոչ մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգարս Ռինկևիչեսի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրի, ներդրումներին, տրանսպորտի և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկա և առևտորը։ Կոմերն անցկացրեցին անհատական և լայնացավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անոթաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումն էր։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի, առևտրի, ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրություն Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալի Բեյլինի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես Եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցություն են անցկացվում գրեթե ամենօր։ Իհարկե այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկած ու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցություններ և ընդհանուր առմամբ տնտեսական առևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին և հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդդայնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ և անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության և տարածաշնային անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաև համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին և հասնել խաղաղության։ Պետք է նաև նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարևոր մատակարար է և միջանցք հիմնական տարածքի երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի սկախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու և տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն այս միտում առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի և Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հի մշակույթային ժառանգություն Լաչին։ Լաչինի շրջանը գտնվում է Ադրբեջանի հարավ արևմուտքում, շրջապատված փոքր Կովկասի լեռնաշղթայով, եմ այն շրջաններից մեկն է, որ առանձնանում

0: 200 պատմամբ շակույթային ժառանգությամբ։ Այս տարածքը բնակեցված է եղել հնագույն ժամանակներից և մաս է կազմել այնպիսի իմպետությունների, ինչպիսիք են Ալբանիան և Ատրոպատենան։ Գարանլղ քյահան, Բայգարա քարանձավները, Հոչած գյուղի քարանձավտարը և տարածաշրջանում գտնվող այլ հնագիտական հուշարձաններ վկայում են, որ այս տարածքը հնագույն ժամանակներից ի վեր հարմար է եղել մարդկային գործունեության համար։ Լաչինի տարածքը նաև մաս է կազմել Ղարաբաղի խանության և Զանգեզուրի շրջանի։ Այս շրջանը միշտ եղել է ուշադրության կենտրոնում իր ռազմավարական դիրքով և բնական պաշարներով, և տարբեր ժամանակներում մտել է տարբեր պետությունների հետաքրքրության ոլորտ։ 1023 թվականին Աբդալլար գյուղը վերանվանվել է Լաչին և ստացել քաղաքի կարգավիճակ։ Անվանափոխությունը և կարգավիճակի շնորհումը կարևոր դեր են խաղացել շրջանի վարչական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում։ Լաչին անունը ընտրվել է որպես անվանում, որը համապատասխանում է Լաչինի բնույթին և աշխարհագրական առանձնահատկություններին, այսինքն հպարտություն։ Լաչին քաղաքը արագ դարձավ տարածաշնային կենտրոն շնորհիվ իր ռազմավարական դիրքի և շրջակա գյուղերի հետ կապերի։ Քաղաքի զարգացումը նաև խթանհանդիսացավ շրջանի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ 1930 թվականին ադրբեջանական ԽՍՀՄ վարչական բարեփոխումների արդյունքում Լաչինի շրջանը ստացավ վարչական տարածքային միավորի կարգավիճակ։ Այս բարեփոխումների շրջանակներում Լաչին քաղաքը դարձավ շրջանի կենտրոն, իսկ շրջակա գյուղերը ներառվեցին այս վարչական միավորի կազմում։ Շրջանի տարածքը կազմում է 1835 քառակուսի կիլոմետր և այնտեղ կա 1 քաղաք, 1 բնակավայր և 125 գյուղ։ Լաչինի շրջանը հայտնի իր հարուստ բնական պաշարներով, այդ թվում անտառային ռեսուրսներով, հանքային ջրերով և տարբեր հանքանյութերով։ Լաչինի շրջանը նաև առանձնանում է իր հարուստ մշակութային ժառանգության և պատմական հուշարձաններով։ Շրջանում կան այնպիսի պատմական հուշարձաններ, ինչպիսիք են Աղողլան տաճարը 5-րդ դար, Մելիք Աժդարի դամբարանը 12-րդ դար, Ուշակ Գալասան 15-րդ դար, Քար Քյումբեզը 17-րդ դար։ Բայց այդ շրջանի տարբեր գյուղերում գտնվող փիրերը, կամուշները և վալչատերապետական նմուշները արտացոլում են շրջանի հարուստ մշակութային ժառանգությունը։ Այս հուշարձանները ցույց են տալիս, որ Լաչինի շրջանը պատմության ընթացքում գտնվել է տարբեր մշակույթների և քաղաքակրթությունների խաչմերուկում։ Շրջանի մշակութային ժառանգությունը նույնպես տարածաշրջանի զբոսաշրջային ներուժը մեծացնող կարևոր գործոններից մեկն է։
1: Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85.
0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեր մշակույթի գլուխգործոցը ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որը ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կենդանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղաններ։ Հիմնական մուղաններն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղաններն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբեյլի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բունթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝ խորը տխրություն, Չարգյահը՝ հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը՝ Շիրազը՝ մելամաղձություն, Հումայունը՝ խորը տխրության զգացում։
1: Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Երկայքի ստանդարտները, կողմնակալ հարաբերությունները, հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իր ուղուց. Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը. Մշակութային ժառանգություն, Լաչին.

Կալհարա վերությունները հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իրուղուց։ Եվրախորհրդարանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևը պարունակում է անհիմն և կողմնակալ դրույթներ։ Ադրբեջանը նաև իրավացի օրեն կասեցրել է Եվրախորհրդարանի համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Այս առումով դրույթը արտացոլված է Միլիմելսիլիա գումարնիստում քննարկված բանաձևի նախագծում։ Բանաձևի նախագիծը դրվել է քվեարկության և ընդունվել։ Բացի այդ, բանաձևի համաձայն դադարեցվում է խորհրդարանի մասնակցությունը Եվրամիություն Ադրբեջան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի գործնեությանը։ Որոշումը երկարատև դժգոհության արդյունք է։ Վերջին տարիներին Եվրախորհրդարանում Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևերում Ակտիվության խախտումը դրսևորում է մեր երկրին իշխանության և ներքին գործերին վերաբերող հարցերի նկատմամբ ընտրողական մոտեցմամբ։ Քաղաքագետ Զաուր Շուկյուրովի կարծիքով Միլիմելսիլիա գումարնիստում Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված Հայաստանում կայունության աջակցության վերաբերյալ բանաձևի քննարկումների ժամանակ պատգամավորները ելույթները ունեցել Ադրբեջանի դեմ այդ բանաձևում պարունակվող բացարձակապես անհիմն, արմատապես սխալ և ներկա իրականությունից հեռու դրույթներով։ Այս ելույթներում ուշադրություն է հրավիրել

Ավերվել տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, ինչպես նաև որոշակի ազդեցություն և դիրքեր ունեցող օտար երկրյա քաղաքացիների կողմից մեր երկրի դեմ իրականացվող զրտպարտչական արշավի և երիտասարդական գործունեության վրա։ Լիագում Արնիսյան որոշումը կայացվել կասեցնել Ադրբեջանի Հանրապետության Միլի Մելիսի համագործակցության հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի հետ, այդ թվում դադարեցնել Միլի Մելիսի մասնակցությունը Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի գործունեությանը։ Եվ սկսել Միլի Մելիսի անդամակցության դադարեցման ընթացակարգային կանոնների կիրառումը համաձայն Եվրանեսի խորհրդարանական վիաժողովի կանոնադրության։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն նշում է, որ հարաբերություններում չեն կարող ընդունվել երկակի չափանիշներ և կողմնակալ մոտեցումներ։ Միջազգային կազմակերպությունները պետք է առաջնահերթություն տան համագործակցությանը միայն փոխադարձ հարգանքի և օբյեկտիվության հիման վրա։ Պետք է նաև նշել, որ Միլի Մելիսի օտար երկրյա միջամտությունների և հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի ժամանակ հանձնաժողովը նույնպես հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի դեմ ենթադրյալ ԹԿԱ-տվական արշավի վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի տվյալներով այն նաև հայտնում է սոցիալական ցանցերում ակտիվության աճի մասին։ Այս արշավը համակարգված կերպով իրականացվում է տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, օտար երկրյա քաղաքացիների և որոշ լրատվամիջոցների կողմից, ընդգծելով, որ նման գործողությունները նպատակ ունեն ազդել տարածաշրջանում ընթացող զգայուն խաղաղության գործընթացի վրա և բացաբար ազդել միջպետական հարաբերությունների վրա, պատգամավոր Զաուր Շուքյուրովը ասել է։ Հանձնաժողովի մոնիտորինգի համաձայն հայկական լոբիստական կազմակերպությունները այս անգամ իրենց զրտպարտչական արշավում օգտագործեցին տարբեր մարտավարություններ։ Այսպիսով այս շրջանակները ներգրավված են եղել մի շարք հարցերում, այդ թվում այսպես կոչված ցեղասպանության հորինված ռազմական դարաշրջանների և Խանքենդի քաղաքում շենքերի շուրջ որոշակի իրարանցման հետ։ Միևնույն ժամանակ բացահայտվել են փաստեր, որոնք դրանք մասնակիցներին տրամադրվել են փակուղին որով էլեկտրոնային փոստով և կոդավորված հաղորդագրությունների հարթակներով, որպեսի խնդիրը չներկայացվի որպես համակարգված արշավ։ Այս երիտասարդական արշավում առանձնացվել են ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում և Ռուսաստանում տեղակայված հայկական լոբիստական կազմակերպությունները իրենց հատուկ գործունեության համար։ Նման դիրքորոշմանը քվեարկելը, որը համապատասխանում է Հայաստանում ռևանշիստների կողմից հնչեցված խռովար արփնդումներին, նշանակում է աջակցել մարդկության դեմ հանցագործություններին, ռազմական հանցագործություններին, ահաբեկչությանը, իշխանության բռնի զավթվանը և մեր ժողովրդի դեմ այդ ուժերի և հայ անջատողականների կողմից կատարված այլ ծանր հանցագործություններին։ Պաշտոնական Բաքուն նստակորեն հայտարարում է, որ ներքին գործընթացներին, արտաքին ազդեցության գործիքների, ապա ԹԿԱ-տվական արշավների և լոբիստական գործունեության միջոցով միջամտելու փորձերը անընդունելի են։ Այս մոտեցման ֆոնին, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական մակարդակներում ձեռնարկված քայլերը հանդես են գալիս որպես Ադրբեջանի ազգային շահերի պաշտպանության ուղղված ռազմավարական գծի անբաժանելի մաս։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Միությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանցիկ հանգույց ոչնչ դիրք ունի մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրի ներդրումներին, տրանսպորտի և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկ և առևտորը։ Կողմերն անցկացրեցին անհատական և լայնացավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումներ։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի, առևտրի, ներդրումների և լոգիստիկայի
Ամերիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր արման բացահայտությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրություն Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալեքբերլիի խոսքով ընդհանուր արմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համեմատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով, և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցություններ են անցկացվում գրեթե ամեն օր։ Իհարկե, այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկած ու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցություններ և ընդհանուր արմամբ տնտեսական առևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին և հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդդայնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ, և անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության և տարածաշնային անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաև համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին և հասնել խաղաղության։ Պետք է նաև նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարևոր մատակարար է և միջի-միջանցքի հիմնական տարածքի երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի սկախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու և տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն, այս միտումը առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի և Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հիմա մշակութային ժառանգություն, Լաչին։ Լաչինի շրջանը գտնվում է Ադրբեջանի հարավ արևմուտքում, շրջապատված փոքր Կովկասի լեռնաշղթայով Եմայն շրջաններից մեկն է, որ առանձնանում է իր հարուստ պատվամշակութային ժառանգությամբ։ Այս տարածքը բնակեցված է եղել հնագույն ժամանակներից և մաս է կազմել այնպիսի հիմնպետությունների, ինչպիսիք են Ալբանիան և Ատրոպատենան։ Գարանլղ քյահան, Բայգարա քարանձավները, Հոչած գյուղի քարանձավ տաճարը և տարածաշրջանում գտնվող այլ հնագիտական հուշարձաններ վկայում են, որ այս տարածքը հնագույն ժամանակների ցիվեր հարմար է եղել մարդկային գործնեության համար։ Լաչինի տարածքը նաև մաս է կազմել Ղարաբաղի խանության և Զանգեզուրի շրջանի։ Այս շրջանը միշտ եղել է ուշադրության կենտրոնում իր ռազմավարական դիրքով և բնական պաշարներով, և տարբեր ժամանակներում մտել է տարբեր պետությունների հետաքրքրության ոլորտ։ 1923 թվականին Աբդալլար գյուղը վերանվանվել է Լաչին և ստացել քաղաքի կարգավիճակ։ Անվանափոխությունը և կարգավիճակի շնորհումը կարևոր դեր են խաղացել շրջանի վարչական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում։ Լաչին անունը ընտրվել է որպես անվանում, որը համապատասխանում է Լաչինի բնույթին և աշխարհագրական առանձնահատկություններին, այսինքն՝ հպարտություն։ Լաչին քաղաքը արագ դարձավ տարածաշնային կենտրոն, շնորհիվ իր ռազմավարական դիրքի և շրջակա գյուղերի հետ կապերի։ Քաղաքի զարգացումը նաև խթան հանդիսացավ շրջանի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ 1930 թվականին ադրբեջանական ԽՍՀՄ վարչական բարեփոխումների արդյունքում Լաչինի շրջանը ստացավ վարչական տարածքային միավորի կարգավիճակ։ Այս բարեփոխումների շրջանակներում Լաչին քաղաքը դարձավ շրջանի կենտրոն, իսկ շրջակա գյուղերը ներառվեցին այս վարչական միավորի կազմում։ Շրջանի տարածքը կազմում է 1835 քառակուսի կիլոմետր, և այնտեղ կա մեկ քաղաք, մեկ բնակավար և 125 գյուղ։ Լաչինի շրջանը հայտնի իր հարուստ բնական պաշարներով, այդ թվում անտառային ռեսուրսներով, հանքային ջրերով և տարբեր հանքանյութերով։ Լաչինի շրջանը նաև առանձնանում է իր հարուստ մշակութային ժառանգության և պատմական հուշարձաններով։ Շրջանում կան այնպիսի պատմական հուշարձաններ, ինչպիսիք են Աղողլան տաճարը 5-րդ դար, Մելիք Աժդարի դամբարանը 12-րդ դար, Ուշակ Գալասն 15-րդ դար, Քար Քյումբեզը 17-րդ դար։ Բայց այդ շրջանի տարբեր գյուղերում գտնվող փիրերը, կամուշները և այլ ճարտարապետական նմուշները արտացոլում են շրջանի հարուստ մշակութային ժառանգությունը։ Այս հուշարձանները ցույց են տալիս, որ Լաչինի շրջանը պատմության ընթացքում գտնվել է տարբեր մշակույթների և քաղաքակրթությունների խաչմերուկում։ Շրջանի մշակութային ժառանգությունը նույնպես տարածաշրջանի զբոսաշրջային ներուժը մեծացնող կարևոր գործոններից մեկն է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը, միջազգային ռադիո 85. Շար
Շարունակում ենք մեր հաղորդումը մեր մշակույթի գլոբ գործոցը, ադրբեջանական մուղամը։

Մշակույթը կարևորդեր է խաղում յուրանքային չորազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մողամը դարեր շարունակ կյանթանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբեյլի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝ խորը տխրություն, Չարգյահը՝ հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը՝ Շիրազը՝ մելամաղձություն, Հումայունը՝ խորը տխրության զգացում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը. Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար էներգետիկ կենտրոններից մեկը. Երկուազարկսանյաստվականը կաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհակահական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջանցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Այս նախագիծը ոչ միայն տնտեսական նախագիծ է, այլև աշխարհակահական և ռազմավարական նշանակության նախաձեռնություն։ Այս միջանցքը, որը ապահովում է Ադրբեջանի հարուստ գազի պաշարների մատակարարումը եվրոպական շուկա, ընդգրկում է մի քանի երկրների և լայն ենթակառուցվածքային ցանց։ Գազատարներով գազի փոխադրման շնորհիվ վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է ադրբեջանական գազ սպառող երկրների թիվը, ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ադրբեջանական

0: գազ այժմ մատակարարվում է 16 երկրներ։ Այս ցուցանիշը Ադրբեջանի դնում է առաջատար դիրքում գազատարվող մատակարարող երկրների շարքում։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի աջակցությունը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում եւ այն հուսալի հարաբերությունները, որոնք այն հաստատել է իր միջազգային գործընկերների հետ։ Էներգետիկ քաղաքականության կարևոր հարցերից մեկը մատակարարման դիվերսիֆիկացիան է։ Սա կարևոր ինչպես սպառող, այնպես էլ արտադրող երկրների համար։ Այս հարցին հատուկ ուշադրություն դարձնելով Ադրբեջանը ընդլայնում է ինչպես նոր շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունը, այնպես էլ աշխատում է արկայ ենթակառուցվածքների արդիականացման վրա։ Այն փաստը, որ հարավային գազային միջանցքը լիովին բեռնված է, ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական գազի պահանջարկը եվրոպական շուկայում բարձր է։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը կենտրոնացած չէ միայն գազի արտահանման վրա։ Երկիրը զուգահեռաբար մշակում է նաև կանաչ էներգիայի ռազմավարություն։ Վերջին տարիներին Քամու և Արևային էներգիայի նախագծերի իրականացումը այս ուղղությամբ լուրջ առաջընթացի ցուցանիշ է։ Տարածաշրջանի ամենամեծ Քամու էլեկտրակայաններից մեկն արդեն շահագործման է հանձնվել, բայց այդ իրականացվում է նաև Արևային էներգիայի նախագծեր և առաջկա տարիներին նախատեսվում է բացել այլ ընտրանքային էներգիայի նոր կայաններ։ Բայց այդ Ադրբեջանը զարգացնում է էներգետիկ համագործակցությունը կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Ղազախական և թուրքմենական նավթի տարածման համար արկա ենթակառուցվածքների օգտագործում ամրապնդում է երկրի դերը որպես տարածքի կենտրոն։ Սա ամրապնդում է Ադրբեջանի դիրքերը ոչ միայն որպես էներգաարտադրող, այլև որպես տարածաշրջանային էներգետիկ կենտրոն։ Արդյունքում Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է հավասարակշռված և պրագմատիկ մոտեցման վրա։ Երկիրը օգտագործում է ինչպես ավանդական էներգիայի աղբյուրները, այնպես էլ մեծ ներդրումներ է կատարում վերականգնվող էներգիայի ոլորտում։ Այս քաղաքականությունը էլ ավելի ամրապնդում Ադրբեջանի դիրքերը որպես գլոբալ էներգետիկ անվտանգության կարևոր գործընկեր։
1: Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։
0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար էներգետիկ կենտրոններից մեկը։ Ադրբեջանը որպես հարավային Կովկասի տարածաշրջանում մեծ ազդեցություն ունեցող պետություն դժվարին և բարդ աշխարհաքաղաքական պայմաններում վարում է անկախ արտաքին քաղաքականություն։ Այսօր Ադրբեջանը զարգանում է իր մտածված ներքին և արտաքին քաղաքականությամբ, կատարելով գործում իր տնտեսական համակարգը և հետևողական ու համակարգված քայլերը ձեռնարկում տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Ներկայումս ադրբեջանական պետության կողմից իրականացվող էներգետիկ նախագծերը և տարածաշրջանային ինտեգրմանը ծառայող համագործակցության ձևաչափը կարևոր դեր են խաղում հարավային Կովկասում կայունության ապահովման գործում։ Բաքվում հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 12-րդ հանդիպմանը և կանաչ էներգիայի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 4-րդ հանդիպմանների ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը հստակ ներկայացրեց Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարության հիմնական ուղղությունները, առաջիկա ժամանակահատվածի առաջնահերթությունները և միջազգային համագործակցության հեռանկարները։ Ադրբեջանը Ալիևս ոչ միայն հարուստ էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկերը, այլև հանդես է գալիս որպես ակտիվ և հուսալի գործընկեր գլոբալ էներգետիկ անվտանգության ձևավորման գործում, ընդգծելով, որ վերջին տարիներին իրականացվող հետևողական և լավ մտածված էներգետիկ քաղաքականության արդյունքում Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար էներգետիկ կենտրոններից մեկը, պետության ղեկավարն ասել է։ Հատկապես երբ նայում ենք վերջին 12 տարիներին, ականատես ենք լինում տարբեր սցենարների, դժվարությունների, բարդությունների և խնդիրների, սակայն չնայած այս բոլոր դժվարություններին և մեր տարածաշրջանի նոմ ապրած չափազանց դժվար ժամանակներին Ադրբեջանի և նրա գործընկերների կողմից մի շարք երկրների էներգետիկ անվտանգության ապահովումը իսկապես դարձել է իրականություն, որը մենք զգում ենք մեր առօրյա կյանքում։ Երբ նայում ենք անցյալ տարի Բաքվում մեր վերջին հանդիպումներից վեր կատարված աշխատանքին, մենք դեռևս տեսնում ենք առաջընթաց։ Ամեն անգամ, երբ խոսում ենք առաջընթացի մասին, երբ վերջին անգամ ելույթ լսարանի առջև նշեցի, որ մենք գազ ենք մատակարարում 12 երկրների, ներկայումս ադրբեջանական գազի սպառող երկրների թիվը հասել է 16-ի։ Այս ցուցանիշով Ադրբեջանը աշխարհում առաջին տեղում է խովակաշարերով գազ մատակարարող երկրների քանակով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթի ժամանակ նշել է, որ Ադրբեջանը նաև էներգետիկ ռեսուրսների հուսալի տարածքի երկրի դեր է խաղում։ Բայց այդ խոսելով մեր երկրի էներգետիկ անվտանգության մեջ մեր ներդրման մասին պետության ղեկավարն ընդգծել է. «Ես կցանկանայի նաև ընդգծել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ ռեսուրսների հուսալի տարածքի երկրի դեր է խաղում։ Մենք ապահովում ենք նավթի կարևոր տարածքում Ղազախստանի, Թուրքմենստանի համար, և մեր համակարգով տեղափոխվող նավթի ծավալը տարես տարի աճում է։ Մենք ի վիճակի ենք ավելի շատ նավ ստանալ Կասպից ծովի արևելյան նավերից և ունենք դրա համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական էներգետիկ շուկայում մեր ջանքերին, կարծում եմ կարևոր

Ermeniye vurulsa Neyman avor verçers meng zerken beril Türkiye Aminamet elektrakayan alitmeka utar yutanasu megavat uzorucam. Antial Amis Serbiye'ye sonra gırve samazayına gir inkar megavat uzorucam elektrakayanı karusman veraberial. Aspiso ve energetik amudan uçam meçmer. Nerdrumu miyay mersepakan sahmanları farafayın gazayın Mijanskov çi saman apakvum. Gazimata kararul Maria Şaragurucan ındlayınuma. Norgurcun kerinleri miyatsumu yevarka hamo gorsakucan xorasumu himkent alisası ılıvur. Drakan dinamikan kışarın akvinayı varacika tarinerin. Energetik vulurtum zergver vatsacoğucunları norhnara vurucunların batumayıl vulurt norum inçpisiken transportu logistika naşna bürütünü yev kanaç energiyayı naxagıcarı. Aspizov Adribeycan energetik resurslar artahana luzbati aveli amrapındu mirdirkeri hamaşxarayıntında sakan hamakarkum. Handez galov vorpes taracaşlanayın hamo gorsakucan hartakları naxadzernoğ yev aktiv masna geç. Շառնակ մեր հաղորդումը 2026 թվականը քաղաքաշինության ծառայության ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանի քաղաքաշինության ճարտարապետական մշակույթի դարավոր ավանդույթները պահպանելու, ինչպես նաև երկրում այս ոլորտում նոր մարտահրավերներին արձագանքող առաջադեմ մոտեցումների կիրառումը խթանելու եւ օնլայնելու նպատակով 2026 թվականը Ադրբեջանի Հանրապետությունում հռչակվել է քաղաքաշինության ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանում քաղաքաշինության ճարտարապետական ավանդույթները հարուստ դարավոր պատմություն ունեն։ Արժեքավոր ճարտարապետական հուշարձանները բացառիկ դեր են խաղացել մեր խոշոր քաղաքների մետաքսե ճանապարհին գտնվող Եզակի կերպարի ձևավորման եւ արևելյան երկրների հետ որպես կարևոր արևտրային արհեստագործական եւ մշակութային կենտրոնների սերտ ընդհանրական քաղաքական մշակութային կապեր հաստատելու գործում։ Ժամանակակից քաղաքական տեսություն դրումը քաղաքաշինությունը միայն սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործիք չէ, սա հատկապես ակնհայտ է ադրբեջանի օրինակով։ Օկուպացիայի հաստատված Արարատում Խելացի քաղաք եւ Խելացի գյուղ հայեցակարգերի ներդրումը նոր վարչական տարածքային կառուցվածքի ստեղծումը եւ ենթակառուցվածքի Սվասների զրոյից կարոցոմը իրականում ներկայացնում են պետության լիարժեք քաղաքական, իրավական եւ խորհրդանշական վերադարձ այդ տարածքներ։ Այս համատեքստում 2026 թվականը քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի հռչակելը հստակ ուղերձեր որոշույթ է տալիս, որ հետ կոնֆլիկտային փուլը ռազմաքաղաքական փուլից անցել է ինստիտուցիոնալ եւ քաղաքացիական զարգացման փուլի։ Այստեղ քաղաքաշինությունը հանդես է գալիս որպես հետ կոնֆլիկտային փուլում պետության կարգավորման եւ դիմակայունության ռազմավարության հիմնական հենասներից մեկը։ Օկուպացիայի ընթացքում ավերված քաղաքներ եւ ոչնչացված մշակութային եւ քրոնական հուշարձանները ոչ միայն ֆիզիկական, այլեւ խորհրդանշական բռության ցուցիչ էին։ Այս տեսակետից հետ կոնֆլիկտային փուլում իրականացվող ճարտարապետական քաղաքականությունը կատարում է նաեւ պատմական արդարության վերականգնման գործառույթը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ կարող է նաեւ ընդունվել, որպես քաղաքական գեցվորն ուղղված է ազգային ինքնության վերականգնմանը ժամանակակության եւ ավանդույթների սինթեզի վրա հիմնված ճարտարապետության միջոցով։ Այն փաստը, որ Ղարաբաղում կառուցված քաղաքները համատեղում են ադրբեջանական ազգային ճարտարապետական ոչ ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ եւ քրոնական եւ մշակութային ժառանգության վերականգնման հրճակումը որպես առաջնահերթություն ցույց է տալիս, որ պետությունը ազգային ինքնությունը ներկայացնում է ոչ միայն որպես անցյալի վերակառուցում, այլև որպես ապագայի նախագիծ։ 2026 թվականը քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի հայտարելը նաեւ ադրբեջանի ուղերձն է միջազգային լսարանին։ Երկիրը հետ կոնֆլիկտային փուլը կառավարում է ոչ միայն անվտանգ Ուսյան վերաբերյալ քննարկման, այլև զարգացման, արդիականացման եւ գեոգիտական արժեքների միջոցով։ Սա Ադրբեջանին դարձնում է այն դերակատարը, որը կարող է դուրս գալ տարածաշրջանային կոնֆլիկտային տարածքից եւ ներկայացնել զարգացման ու վերականգնման մոդել։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական եւ քրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակութային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրենց սկզբունքային եւ արդարացի դիրքորոշմամբ եւ որոնք մեծ հարգանք եւ ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդ թվում իսլամական աշխարհում օրինակ եւ մոդել են աշխարհի համար։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին Ադրբեջանում գործում էր ընդամենը 17 մզկիթ, ապա այժմ դրան սիվը գերազանցում է 2200-ը։ Այսօր բազմամ մշակութային հարաբերությունների շարունակականությունը եւ դրանց ներկայիս զարգացումը ուղղակիորեն բխում են պետական աջակցությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը իր ելույթներից մեկում, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում եւ լուսում ենք երկրի ներսում միջեթնիկական եւ միջխորհրդական հարաբերությունները, այլեւ օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Ահա այսպիսի զարգացում պետք է լինի։ Բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք ունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք մեր ազդեցությունը տարածում ենք այլ վայրերում։ Ադրբեջանում բոլոր քրոնական հուշարձանները պաշտպանված եւ վերականգնված են պետության կողմից։ Պետության ղեկավարի հրամանով վերանորոգվել են բոլոր
խոշոր կրոնական հուշարձանները։ Վերակառուցվել է Շամախի Ջումա մզգիթը, որ աշխարհի ամենահին մզգիթներից մեկն է, որը կառուցվել է 743 թվականին։ Վերանորոգվել են քրիստոնեական կրոնական հուշարձանները, ալբանական եկեղեցիները, այդ թվում Նիջ բնակավայրի եկեղեցին և Քիշ եկեղեցին։ Պատմամշակութային ժառանգության, ազգային և հոգևոր արժեքների պաշտպանությունը, ինչպես նաև կրոնական սրբավայրերի նյութական մշակութային հուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում են։ Եդրայևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան, նույնպես նպաստում է պատմական և կրոնական հուշարձանների պաշտպանությանը, վերականգնմանը և վերանորոգմանը։ Այն իրականացնում է կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերը, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։ Պետք է նշել, որ Եդրայևի հիմնադրամը իր գործնեության առաջին իսկ օրվանից Ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտներ ընդգրկող նախագծեր և ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործնեությունը պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանների պահպանման և վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակություն ունի։ Մեր կրոնական հուշարձանների ու մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրի վերականգնումը, կոնսերվացումը և վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաև սկսել է օկուպացիա ստասարկված տարածքներում կրոնական հուշարձանների վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքներում գտնվող հուշարձանները, մշակութային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ պղծվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կար մոտ 403 պատմական կրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 192-ը սրբավայրեր։ 67 մուսուլմանական մզկիթներից 63-ը լիովին ոչնչացվել, իսկ 4-ը մասամբ ոչնչացվել և դարձել է անպիտան։ Աղդամի Ջումա մզկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմը ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված կրոնական հուշարձանների նայելիս պետք է ընդգծել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Հաջա Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլիի, Քեջագյուզլիի, Յուխարի Վեյսելի գյուղի մզկիթները, Ջաբրայլի շրջանի Սուլեյմանլիի և Պապի գյուղերի մզկիթները, Գուբատլի շրջանում գտնվող Մամարի և Յուսիֆ Բեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգիլան շրջանի Զանգիլան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշինի և Զանգիլան գյուղերի մզկիթները և այլն։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Асарва царагрум дукарога класер. Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար էներգետիկ կենտրոններից մեկը ԵՐԿՈՒԱԶԱՐԿՍԱՆԵՍ ԹՎԱԿԱՆԸ ՔԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՉԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհակահական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջանցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Այս նախագիծը ոչ միայն տնտեսական նախագիծ է, այլև աշխարհակահական և ռազմավարական նշանակության նախաձեռնություն։ Այս միջանցքը, որը ապահովում է Ադրբեջանի հարուստ գազի պաշարների մատակարարումը եվրոպական շուկա, ընդգրկում է մի քանի երկրների և լայն ենթակառուցվածքային ցանց։ Գազատարներով գազի փոխադրման շնորհիվ վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է ադրբեջանական գազ

0: Ասպարող երկրների թևը, ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիև, ադրբեջանական գազ այժմ մատակարարվում է 16 երկրներ։ Այս ցուցանիշը ադրբեջանին դնում է առաջատար դիրքում գազատարվող մատակարարող երկրների շարքում։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս ադրբեջանի աճող դերը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում և այն հուսալի հարաբերությունները, որոնք այն հաստատել է իր միջազգային գործընկերների հետ։ Էներգետիկ քաղաքականության կարևոր հարցերից մեկը մատակարարման դիվերսիֆիկացիան է։ Սա կարևոր ինչ Ինչպես սպառող, այնպես էլ արտադրող երկրների համար։ Այս հարցին հատուկ ուշադրություն դարձնելով Ադրբեջանը ընդլայնում է ինչպես նոր շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունը, այնպես էլ աշխատում է արկա ենթակառուցվածքների արդիականացման վրա։ Այն փաստը, որ հարավային գազային միջանցքը լիովին բեռնված է, ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական գազի պահանջարկը եվրոպական շուկայում բարձր է։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը կենտրոնացած չէ միայն գազի արտահանման վրա, երկիրը զուգահեռաբար մշակում է նաև կանաչ էներգիայի ռազմավարություն։ Վերջին տարիներին Քամու և Արևային էներգիայի նախագծերի իրականացումը այս ուղղությամբ լուրջ առաջընթացի ցուցանիշ է։ Տարածաշրջանի ամենամեծ Քամու էլեկտրակայաններից մեկն արդեն շարժման է հանձնվել, բայց այդ իրականացումը է նաև Արևային էներգիայի նախագծեր և առաջկա տարիներին նախատեսվում է բացել այլ ընտրանքային էներգիայի նոր կայաններ։ Բայց այդ Ադրբեջանը զարգացնում է էներգետիկ համագործակցությունը կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Ղազախական և Թուրքմենական նավթի տարածման համար արկա ենթակառուցվածքների օգտագործում ամրապնդում է երկրի դերը որպես տարածքի կենտրոն։ Սա ամրապնդում է ադրբեջանի դիրքերը ոչ միայն որպես էներգաարտադրող, այլև որպես տարածաշրջանային էներգետիկ կենտրոն։ Արդյունքում ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է հավասարակշռված և պրագմատիկ մոտեցման վրա։ Երկիրը օգտագործում է ինչպես ավանդական էներգիայի աղբյուրները, այնպես էլ մեծ ներդրումներ է կատարում վերականգնվող էներգիայի ոլորտում։ Այս քաղաքականությունը էլ ավելի ամրապնդում ադրբեջանի դիրքերը որպես գլոբալ էներգետիկ անվտանգության կարևոր գործընկեր։
1: Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Ամբյոդության կոմիսիր կանացվող էներգետիկ նախագծերը և տարածաշրջանային ինտեգրմանը ծառայող համագործակցության ձևաչափերը կարևոր դեր են խաղում Հարավային Կովկասում կայունության ապահովման գործում։ Բաքվում Հարավային գազային միջանցի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 12-րդ հանդիպմանը և կանաչ էներգիայի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 4-րդ հանդիպմանների ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը հստակ ներկայացրեց Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարության հիմնական ուղղությունները առաջիկա ժամանակահատվածի առաջնային և միջազգային համագործակցության հեռանկարները։ Ադրբեջանը այլևս ոչ միայն հարուստ էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկիր է, այլև հանդես է գալիս որպես ակտիվ և հուսալի գործընկեր գլոբալ էներգետիկ անվտանգության ձևավորման գործում, ընդգծելով, որ վերջին տարիներին իրականացվող հետևողական և լավ մտածված էներգետիկ քաղաքականության արդյունքում Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար էներգետիկ կենտրոններից մեկը, պետության ղեկավարն ասել է։ Հատկապես երբ նայում ենք վերջին 12 տարիներին ականատես ենք լինում տարբեր սցենարների, դժվարությունների, բարդությունների և խնդիրների։ Սակայն չնայած այս բոլոր դժվարություններին և մեր տարածաշրջանում ապրած չափազանց դժվար ժամանակներին, Ադրբեջանի և նրա գործընկերների կողմից մի շարք երկրների էներգետիկ անվտանգության ապահովումը իսկապես դարձել է իրականություն, որը մենք զգում ենք մեր առօրյա կյանքում։ Երբ նայում ենք անցյալ տարի Բաքվում մեր վերջին հանդիպումներից վեր կատարված աշխատանքին, մենք դեռևս տեսնում ենք առաջընթաց։ Ամեն անգամ, երբ խոսում ենք առաջընթացի մասին, երբ վերջին անգամ ելույթ ունեցած լսարանի առջև, նշեցի, որ մենք գազ ենք մատակարարում 12 երկրների, ներկայումս ադրբեջանական գազի սպառող երկրների թիվը հասել է 16-ի։ Այս ցուցանիշով Ադրբեջանը աշխարհում առաջին տեղում է խովակաշարերով գազ մատակարարող երկրների քանակով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթի ժամանակ նշել է, որ Ադրբեջանը նաև էներգետիկ ռեսուրսների հուսալի տարածքի երկրի դեր է խաղում։ Բայց այդ խոսելով մեր երկրի էներգետիկ անվտանգության մեջ մեր ներդրման մասին պետության ղեկավարն ընդգծել է. Ես կցանկանայի նաև ընդգծել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ ռեսուրսների հուսալի տարածքի երկրի դեր է խաղում։ Մենք ապահովում ենք նավթի կարևոր տարածում Ղազախստանի, Թուրքմենստանի համար, և մեր համակարգով տեղափոխվող նավթի ծավալը տարես տարի աճում է։ Մենք ի վիճակի ենք ավելի շատ նավ ստանալ Կասպից ծովի արևելյան նավերից և ունենք դրա համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները։ Ինչ վերաբերում է եվրոպական էներգետիկ շուկայում մեր ջանքերին, կարծում եմ կարևոր կլինի, որ լսարանը իմանա, որ վերջերս մենք ձեռք ենք բերել Թուրքիայի ամենամեծ էլեկտրակայաններից մեկը 870 մեգավատ հզորությամբ։ Անցյալ ամիս Սերբիայի հետ ծորագրվեց համաձայնագիր 500 մեգավատ հզորությամբ էլեկտրակայանի կառուցման վերաբերյալ։ Այսպիսով էներգետիկ անվտանգության մեջ մեր ներդրումը միայն մեր սեփական սահմաններով հարավային գազային միջանցքով չի սահմանափակվում։ Գազի մատակարարումների աշխարհագրության ընդլայնումը, նոր գործընկերների միացումը և արկա համագործակցության խորացումը հիմք են տալիս, ասելով, որ դրական դինամիկան կշարունակվի նաև առաջիկա տարիներին։ Էներգետիկ ոլորտում ձեռք բերված հաջողությունները նոր հնարավորություններ են բացում այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են տրանսպորտը, լոգիստիկան, արտադրությունը և կանաչ էներգիայի նախագծերը։ Այսպիսով Ադրբեջանը էներգետիկ ռեսուրսներ արտահանելուց բացի ավելի ամրապնդում իր դիրքերը համաշխարհային տնտեսական համակարգում, հանդես գալով որպես տարածաշրջանային համագործակցության հարթակների նախաձեռնող և ակտիվ մասնակից։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 2026 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանի քաղաքաշինության և ճարտարապետական մշակույթի դարավոր ավանդույթները պահպանելու, ինչպես նաև երկրում այս ոլորտում նոր մարտահրավերներին արձագանքող առաջադեմ մոտեցումների կիրառումը խթանելու և ընդլայնելու նպատակով 2026 թվականը Ադրբեջանի Հանրապետությունում հռչակվել է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանում քաղաքաշինությունը ճարտարապետական ավանդույթները հարուստ դարավոր պատմություն ունեն։ Արժեքավոր ճարտարապետական հուշարձանները բացառիկ դեր են խաղացել մեր խոշոր քաղաքների Մետաքսե ճանապարհին գտնվող Եզակի կերպարի ձևավորման և արևելյան երկրների հետ որպես կարևոր առևտրային արհեստագործական և մշակույթային կենտրոնների սերտ ընտեսական քաղաքական մշակույթային կապեր հաստատելու գործում։ Ժամանակակից քաղաքական տեսություն դրում քաղաքաշինությունը միայն սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործիք չէ, սա հատկապես ակնհայտ է ադրբեջանի օրինակով։ Օկուպացիայից հաստատված տարածքներում խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հայեցակարգերի ներդրումը, նոր վարչական տարածքային կառուցվածքի ստեղծումը և ենթակառուցվածքների զրոյից կառուցումը իրականում ներկայացնում են պետության լիարժեք քաղաքական, իրավական և խորհրդանշական վերադարձ այդ տարածքներ։ Այս համատեքստում 2026 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հռչակելը հստակ ուղերձ էր, որը ցույց է տալիս, որ հետ կոնֆլիկտային փուլը ռազմաքաղաքական փուլից անցել է ինստիտուցիոնալ և քաղաքացիական զարգացման փուլի։ Այստեղ քաղաքաշինությունը հանդես է գալիս որպես հետ կոնֆլիկտային փուլում պետության կարգավորման և դիմակայունության ռազմավարության հիմնական հենասյուներից մեկը։ Օկուպացիայի
ընթացքում ավերված քաղաքներ եւ ոչնչացված մշակույթ։

Մակույտային և կրոնական հուշարձանները ոչ միայն ֆիզիկական, այլև խորհրդանշական բռնության ցուցիչ էին։ Այս տեսակետից հետ կոնֆլիկտային փուլում իրականացվող ճարտարապետական քաղաքականությունը կատարում է նաև պատմական արդարության վերականգնման գործառույթը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ կարող է նաև ընդունվել որպես քաղաքական գեծ, որն ուղղված է ազգային ինքնության վերականգնմանը ժամանակակցության և ավանդույթների սինթեզի վրա հիմնված ճարտարապետության միջոցով։ Այն փաստը, որ Ղարաբաղում կառուցված քաղաքները համատեղում են Ադրբեջանի Ադրբեջանական ազգային ճարտարապետական ոճը ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ և քրոնական մշակութային ժառանգության վերականգնման հռչակումը որպես առաջնահերթություն ցույց է տալիս, որ պետությունը ազգային ինքնությունը ներկայացնում է ոչ միայն որպես անցյալի վերակառուցում, այլև որպես ապագայի նախագիծ։ 2026 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հայտարելը նաև Ադրբեջանի ուղերձն է միջազգային լսարանին։ Երկիրը հետ կոնֆլիկտային փուլը կառավարում է ոչ միայն անվտանգության վերաբերյալ քննարկման, այլև զարգացման արդիական ասմեև գյուղագիտական արժեքների միջոցով։ Սա Ադրբեջանին դարձնում է այն դերակատարը, որը կարող է դուրս գալ տարածաշրջանային կոնֆլիկտային տարածքից և ներկայացնել զարգացման ու վերականգնման մոդել։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակութային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրեն սկզբունքային և արդարացի դիրքորոշմամբ և որոնք մեծ հարգանք և ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդ թվում իսլամական աշխարհում օրինակ և մոդել են աշխարհի համար։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին Ադրբեջանում գործում էր ընդամենը 17 մզկիթ, ապա այժմ դրան սիվը գերազանցում է 2200-ը։ Այսօր բազմամ մշակութային հարաբերությունների շարունակականությունը և դրանց ներկայիս զարգացումը ուղղակիորեն բխում են պետական աջակցությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը իր ելույթներից մեկում, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջեթնիկական և միջխորհրդական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Ահա այսպիսի զարգացում պետք է լինի։ Բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք մեր ազդեցությունը տարածում ենք այլ վայրերում։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնական հուշարձանները պաշտպանված և վերականգնված են պետության կողմից։ Պետության ղեկավարի հրամանով վերանորոգվել են բոլոր խոշոր կրոնական հուշարձանները։ Վերակառուցվել է Շամախի Ջումա մզկիթը, որ աշխարհի ամենահին մզկիթներից մեկն է, որը կառուցվել է 743 թվականին։ Վերանորոգվել են քրիստոնեական կրոնական հուշարձանները, ալբանական եկեղեցիները, այդ թվում Նիջ բնակավայրի եկեղեցին և Քիշ եկեղեցին։ Պատմամշակութային ժառանգության ազգային և հոգևոր արժեքների պաշտպանությունը, ինչպես նաև կրոնական սրբավայրերի նյութական մշակութային հուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում են։ Եդրայելևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Ադրբեջանի առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևան, նույնպես նպաստում է պատմական և կրոնական հուշարձանների պաշտպանությանը, վերականգնմանը և վերանորոգմանը։ Այն իրականացնում է կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերը, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։ Պետք է նշել, որ Եդրայելևի հիմնադրամը իր գործնեության առաջին իսկ օրվանից Ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտներն ընդգրկող նախագծեր և ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործնեությունը պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանների պահպանման և վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակություն ունի։ Մեր կրոնական հուշարձանների և մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրերի վերականգնումը, կոնսերվացումը և վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաև սկսել է օկուպացիայից դասագրված տարածքներում կրոնական հուշարձանների վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքներում գտնվող հուշարձանները, մշակութային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ պղսվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կար մոտ 403 պատմական կրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 192-ը սրբավայրեր։ 67 մուսուլմանական մզկիթներից 63-ը լիովին ոչնչացվել, իսկ 4-ը մասամբ ոչնչացվել և դարձել է անպիտան։ Աղդամի Ջումա մզկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմը ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված կրոնական հուշարձանների նայելիս պետք է ընդգծել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Հաջի Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլիի, Քեջագյուզլիի, Յուխարի Վեյսելի գյուղի մզկիթները, Ջաբրայելի շրջանի Սլեյմանլիի և Պապի գյուղերի մզկիթները, Գուբատլի շրջանում գտնվող Մամարի և Յուսիֆ Բեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգիլանի շրջանի Զանգիլան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշինի և Զանգիլան գյուղերի մզկիթները և այլն։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։